0: den trampsiget det dabe laiko hal. Du så du trampsiget så laiko laget lagu så på benasnilet elunte hato. Hat elas hat esse. Kun natur ja jetzt asis a. Et is kan der so nit is kas elle nes kan det is. Ege anje ni kan sa ege pointilene ege passo bale nat eren na tutti hasel. Kas ka tutti atia. Ege an nes kan bas nil.
1: Kod ennen nakkoaset du tänne kotallisi papajat hini ahane, tat u papajat hini ahane, tat iät himpani ahane.
0: Kod jo nisi tat u tuttelsi, se kuit ases no seljat hillesi u nisan nio ajuha. Et et tiedä a, ei hat u tas kisises kenettelha huristendesi. Se herit ade tinitan reduyet nya TV ko yutan hurit ilot asalat ine serit serit au lide bes kene hat u tsaya tide it oresti hat do do hat u da tetelela do hat u da hurit ayale sedes u nisik ezi ha nisitel hat ta hurit salo Tuhli ansne taitlin siu ja mitlani tilu tajel kilo. Ajuun niset on tuota tuhu sittilu ajuupa kulti. Koi hat unus ken hat uatalan nahuril ja hat uudapa kaitere. Kuat on tuhutaan nunisalaja 68 on kuuni ja 69 haijaa hauta. Ko se kai salo. Ko nyt on mahdollista tehdä. Nyt on mahdollista sirukossa. Ko ei siitä ne paine sana, tai unnani ne sana, se kriisi ne sana, ne 4 kilo. Ko ei, tai osalla tiuut, se tunnit päivä kriisi ja sun saapenas niitä. Ko te ne saittane linnat uudellu sisäpau.
2: That was Friendly, the star of Yes Boy, the radio show.
3: That's right. It's Yes Boy, Sundays at 8 a.m. on CKLB, Yellowknife.
2: Join us, Derek and Pauline, for lots of great Newfoundland music and fun.
3: Dogs and cats, too.
2: That's Yes Boy.
3: Sundays at 8 a.m. on CKLB.
4: Yes Boy.